Danas je 12. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. jula 1682. godine umro je Jean Picard, francuski astronom koji je prvi precizno izmerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. godine astronomski almanah Poznavanje vremena, koji i sada izlazi. Na današnji dan 1854. godine rođen je George Eastman, američki industrijalac i jedan od pionira fotografije i filma. Osnivač je kompanije Kodak. Lansirao je 1884. godine osetljivi fotografski papir, a 1888. jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. 12. jula 1884. godine rođen je Amadeo Modigliani, italijanski slikar i vajar čija su dela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živeo od 1906. do smrti 1920. godine i jedan je od najznačajnijih predstavnika parizske škole. Najviše je slikao ženske aktove i portrete, a u mladosti se bavio i skulpturom. Na današnji dan 1904. godine rođen je Neftali Ricardo Reyes Basoalto, čileanski pisac i diplomata poznat kao Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Poznate su njegove pesničke zbirke Praznična pesma, Suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pesma, Grožđe i vetar itd. 12. jula 1936. godine svečano je otvoren zoološki vrt u Beogradu. Smešten je unutar beogradske tvrđave na prostor Malog Kalemegdana, gde se nalazi i danas. Presudnu ulogu prilikom njegovog zasnivanja imao je Vlada Ilić, poznati trgovac i industrijalac, gradonačelnik Beograda od 1935. do 1939. Nažalost, mnogi životinje su stradale u bombardovanju 1941. i 1944. godine. 12. jula 1946. godine rođen je Dušan Kovačević, srpski akademik, dramski pisac i scenarista. Član je Srpske akademije nauka i umetnosti, član Krunskog saveta Aleksandra Karađorđevića, bio je docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i dramaturg u televiziji Beograd. Vrhunska su njegova dela Maratonci trče počasni krug, Radovan III, Ko to tamo peva, Sabirni centar, Balkanski špijun, Sveti Georgije ubiva Aždahu, Profesionalac, Reinkarnacija, Kumovi itd. Jula 1972. godine rođen je Nenad Jezdić, srpski glumac. Aktivni je član Ateljeja 212, gde je odigrao veliki broj predstava. Važnije uloge je ostvario u TV serijama Porodično blago i Bela lađa, a posebno u filmu Crni gruja i Kamen mudrosti, kao i nastavku istoimene serije. Mnogo puta je nagrađivan za uloge u predstavama i filmovima, a jedna od najznačajnijih je nagrada Zoran Radmilović za najbolje glumačko ostvarenje u 2005. godini. 12. jula 2005. godine princ Albert II, izdanak 700 godina stare dinastije Grimaldi, ustoličen je kao novi suveren knez Kneževine Monako, jedne od drevnih evropskih država, mada sa ograničenim suverenitetom. Porodica Grimaldi dinastija je sa najdužom vladavinom u Evropi.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: Vremenska prognoza za nedjelju 12. jul. Na severu suvo, ostalim krajevima mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

Porodici Kukrkić iz Lešnice srećnu krsnu slavu žele porodice Marković i Radivojević iz Jevremovca. Pozdrav za veselo društvo.

0: Hvala!
1: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.